0: au lance d'un euskarik. Azo utemig c'hoar da emoulou bredouarnenez e pedon maneo de berana ou degez a de gogeal. Divar o labo oa an euskarik fiou, an de. A giz peus meneget ya bevo ue anno deus a labourerez douar a deus pegen diez eo vid labourerien douar en em stalia a don a ben da brena douarou. A guire ebreiz, a guire miachoaz ebreuzkadi e l'er me mar prichou ueltre gwask war an douarou war l'er touristel ue, hein. Setu a reo e komzim gant kazel a kazel deus a pezar war vez ebreiz hag gant zevenoureze da ar film Berger sans terre vid breuzkadi.
1: Ha, hag pegur a-hi emom gant ar pez vegred an de a-hiou, bevo ie traoù-dro d'ar zon eus, a-hi un dez ispiciel a-ozet vid an dud a-vichar, war a-choui e izo minorellet.
0: E ya, zezo da-heul pemsta, j'on eus a-ozet dija, di war ben a-skriva, a-choui, vid a-chan, kentor e brezhonek hag e yezou minorellet. A vidan, ba, on tregont la a-he, on eus jonge de c'helfe beor stum di sarvel war un devez predaria eskem. Bez evo tud deus skipaï bilaka, it komz deus an euskarek, barz a choui, a bevo ue Laurent Cavalier a gomzo deus an okitanek, penons eskrivain, vid la mal coiffé, vid tan, et nous quittons avec. A bezevo meur à ini de ce breiz et veulent juste vide des skem peugur neke trop ve zezo el labour a zo ini en el kalzik kroui vitan pe hag ahe on doa red a la katoudze war an dol de goge al semblez hag a roan nue rei roan rei lans la kad an dut de gredi ober miyor Gant neus im, evit j'ai kroet bazon miezou. Bo dal e in maro, gout eus on mat, man evit ket kroet kin, e zeven a durioù a yezou maro. E zo im, a ne nem kanveria a yezou, a zo un doare ue da bin vidikat an temou, quoi, a sujet zi.
1: Tetu, un deez a c'he a ozet dan daouzek, avis du bah doar nenez bon gret vo gwel ahe d'ar pe arzek de square avis du ahe vo kasset ur fesnoz hag ur bal gestoar euskarek ahe war un dro gret vo gwel ben fin betek ur pe arzek hag adalek ahe di sadan brie gervenon vo jilaouet diostu ganom gad ar baravel a gouze et lakim ar gouz ie war pez avek inige ganar vid a reaouank a-he touk ar festival Dispar Amzar.